0: بات ہے ضمیر قاسمی کے الفاظ اور ان الفاظ کو اپنی آواز کے جادو سے اور کچھ زیادہ خوبصورت بنا دیا جگجیت سنگھ صاحب نے. جاگرز پارس سے یہ سنا اپنی یہ غزل, ایکچولی یہ غزل ہے جاگرز پارک کی اس فلم سے. آپ سن رہے ہیں 107.1 ایف ایم رینبو. شرمین اور ردھی سنگھ شامل ہیں آپ انداز بیاں کی اس محفل میں. آپ سبھی کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسی طرح کی غزلیں, قوالیاں, صوفی سانگس, البم سانگس ہم انداز بیاں میں آپ کو سناتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ شعر و شاعری میں لے کر آتی ہوں, بہت ہی بہترین جو ہمارے شاعر حضرات ہیں ان کی, اور میں آپ کو وہ سناتی ہوں. تو آج کی جو فرسٹ, آج کا جو فرسٹ شعر ہے وہ کیوں نہ ہم ردھی سے سنیں.
1: کیا بات ہے جی, ضرور. تو یہ میری خوش قسمتی ہے شرمین کہ مجھے پہلا موقع مل رہا ہے. تو یہ سلیم احمد جی کا شعر ہے
0: جی, ارشاد.
1: وہ لکھتے ہیں, کوئی نہیں جو پتا دے دلوں کی حالت کا, کوئی نہیں جو پتا دے دلوں کی حالت کا, کہ سارے شہر کے اخبار ہیں خبر کے بغیر.
0: او ہو ہو,
1: کیا بات ہے, مطلب
0: سارے شہر کے اخبار ہیں خبر کے بغیر. او ہو, یہ تھاٹ ہی اپنے آپ میں مطلب ایک بہت ہی یونیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم, اور اسی طرح کہ آپ کو بتا دیں, ہمارے لسنرز کو بتا دیں کہ ایسے ہی خوبصورت اشعار اور ایسے ہی خوبصورت گانے آپ کا آگے بھی انتظار کر رہے ہیں. تو بنے رہنا اسی فریکوینسی 107.1 ایف ایم رینبو پر. ابھی کے لیے آپ کو سناتے ہیں کاکٹیل, اس فلم سے یہ گانا. جاوید بشیر, نکھل ڈسوزا, شفالی الوریس کی آوازیں ہیں. تیرا نام جب دی پھرا, پریتم کی کمپوزیشن,